آگاه بول بایلگین شهرتین اکی پل یورتین ده بار اکن هسته دل بالالر اینین بالاسی